Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

ваш уж небо палає. І то не зорі, то не місяць повний, то злі потвори, що як люди тільки самі.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір FM.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Gangsta. Йоу-йоу-йоу.

0: починається.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
2: все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо.
1: Не шкідливо.
2: Мріяти так важливо.
1: Так важливо.
2: Давай

Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Привіт, це як так. На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: мам. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: саме ти. Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 8. 71.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір FM.
1: Бачу кольори твоєї селей. З тобою по вітру за небом ходили. Бачу кольори твоєї селей.

0: це готове. Можете забирати.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Явір.

0: Хвилля.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

Явір FM. Слухай. Радіо.

розкажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Там гру хтось веде потаємно, я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось справа, а хтось де наліво, а кого

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір-ФМ.

0: Ну що ж, субота, і ми знову в центрі гри на Явер-ФМ. Тут говоримо про найцікавіше зі світу спорту, від місцевих матчів до великих арен. Без зайвого шуму, тільки факти, емоції, ну і те, що справді варто уваги. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми вже в грі. 15-річна львів'янка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи з класичних шахів на турнірі в Батумі. І тут найцікавіше, перед стартом змагання українка була лише 76-ю серед 165 учасниць за рейтингом, тобто до числа головних фавориток її точно не відносили. Ба більше, Анастасія ще навіть не має звання гросмейстерки, вона стала першою в історії чемпіонкою Європи, яка здобула цей титул, маючи звання жіночої майстрині файт. Ну і це лише третій щабель у шаховій ієрархії. Жозе Моуріньо офіційно повертається до мадридського клубу і знову очолює Реал Мадрид. Контракт із португальським фахівцем розрахований на 3 сезони. Ну і для Моуріньо це вже другий прихід у Мадрид. Він працював тут з 2010 по 2013 рік. І тоді зумів виграти чемпіонат Іспанії, кубок та суперкубок Іспанії. Останнім місцем роботи тренера була Бенфіка, де він провів сезон без поразок у чемпіонаті. Але команда завершила його лише на 3-й сходинці. Чемпіон України з хокею «Сокіл Київ» фактично об'єднається з польським клубом «Сянок» і виступатиме в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі «Тауронлізі». Причина такого кроку доволі проста і водночас показова – фінансові труднощі польського клубу. Команді вдалося зберегти місце в еліті саме завдяки співпраці з українською стороною. У новому сезоні основу складу «Сянока» складуть саме гравці київського «Сокола», також команду очолить тренер Олег Шафаренко, який працює із національною збірною України. Збірна України з волейболу здобула вже другу перемогу у чоловічій лізі нації, цього разу впевнено розібравшись із Кубою у 3 сетах. Окрім самої перемоги, українці ще й суттєво покращили своє становище у світовому рейтингу, додали понад 12 очок. Після 3 ігрових днів у збірній вже 2 перемоги та 6 очок у таблиці, і команда впевнено тримається в боротьбі. Попереду серйозне випробування, наступний матч Україна проведе проти чинного чемпіона турніру збірної Польщі. Гра запланована на неділю 14 червня о 8:00 за київським часом. Олександр Караваєв офіційно залишив «Динамо» Київ і став гравцем «Шахтар Донецьк». Футболіст перейшов у статусі вільного агента та підписав контракт до середини 2028 року. Цікаво, що для Караваєва це фактично повернення до витоків. Він є вихованцем Академії «Шахтаря», хоча за першу команду так і не зіграв жодного офіційного матчу. У 2017 році він пішов у «Зорю», а згодом став гравцем «Динамо», де провів останні 7 сезонів та виграв чимало титулів. Тепер перейдемо до яворівського футболу. У матчі прем'єр-ліги Львівщини команда з Яворова розгромила Галичину з Другобича з рахунком 1-6, причому гра йшла доволі переконливо. Корміл повністю контролював хід поєдинку та не залишав супернику шансів повернутись в гру. А у неділю 14 червня о 14:00 у Яворові на стадіоні імені Євгена Сумки відбудеться перший матч півфіналу чемпіонату України серед аматорів. На полі місцевий Корміл Яворів проти ФК «Авангард» із Лозової Харківської області. Ну і це вже стадія півфіналу, тож ціна кожної помилки максимальна. Тут немає права на розкачку, або результат зараз, або прощання з мрією про фінал. Друзі, ну і коротко про Кубок Яворівського району. Маємо вже перші результати стадії 1/16 фіналу. Відбулися 5 поєдинків, за підсумками яких путівки до 1/8 фіналу вибороли Нагачів, Бердихів, Рогізно, Кути та Поріччя Вороців. Результати матчів такі: Нагачів Націоналіст 3-0, Зав'язанці Бердихів 2-3, Горайць Рогізно 1-5, Кути домажа Жорниська 3-0, ну і Вербляни проти Поріччя Вороців 0-5. До цих команд у наступному раунді приєднається ще Лози, Страч, Кам'янобрід, а також 8 команд прем'єр-ліги району. Матчі 1/8 фіналу заплановані на 21 червня, а про дату жеребкування організатори повідомлять додатково. І на завершення ефіру важлива інформація для наших слухачів із Яворівщини і не тільки. Усі найсвіжіші новини, анонси наступних ігор за участі команд нашого району ви завжди можете знайти в нашому телеграм-каналі Радіо Явір ФМ. Підписуйтесь, щоб не пропустити спортивні новини і не тільки з Яворівщини та всієї України. Це був «Центр гри» з Павлом Гаврилком. Почуємось вже наступної суботи на Явір ФМ.
1: Я вір. ФМ. Слухай.

0: Явір FM.
1: Привіт! На радіо Явір FM, як так, і моя пісня «Люди».

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Я вірю.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
2: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Наші розкриті не спи.

0: ось от літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві ФМ.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Лисичка, тиковка, скрипка та капкан. Їхав чоловік дорогою та й загубив тиковку. Лежить вона проти вітру та й гуде. Коли це біжить лисичка? Бач, каже, реве, хоче злякати. От я тебе утоплю. Ухватила лисичка тиковку за мотузочку, почепила на шию і подалась до річки. Стала тиковку топити, а та набирається води та булькотить. Іч, каже лисичка, ще й проситься? І не просись, не пущу. От як тиковка води вже набралась, та й лисичку тягне у воду. Бач яка, обурена каже лисичка, то просилась, а це шуткує. Пусти, бо! На силу руда одна її вирвалась. От біжить, аж лежить на дорозі скрипка та на вітрі і гуде потихеньку. Бач, каже лисичка, ангельський голосок, так чортова думка, та й обминає її. Біжить далі, аж чоловік капкани розставив. Бач, каже, які хитрощі, мудрощі, хіба вже на них і сісти не можна? Тільки сіла, а капкан її за хвіст. Бач, яке, каже, ще й держи мене. Аж ось до тих капканів і хазяїн іде. Дивись, ще може і бить буде. А той чоловік узяв лисичку та й забрав.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

ніколи назад. Один доб, якщо ти моїх колій не намокне, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Явір FM.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Кілька хітей.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Yeah.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.

Я вір FM. Все тільки починається.